Ya lice mele cha cho official fa zala lau nei ia ua choe fa mal afa minute ona jaleo lei July 5 to fa mal afa minute jale July 5 ya ta tonu ya ole tato au na nga vo ile za mo ya ile nei fo itula ole fia fia cha cho jale cha cho cha lo fa fa mo ya ya te o sa mo so wa to no pele ya ile nei fo ia so to na ya ta tonu ya fia lava e mau mel tato por clame ya e fa cha lo fa tu ya te o ya ile nei tu la ole fia fia ta tonu Samoae, ya, la voice upu foi wa taule tamali foi lau fa fong anna, Samoe le nejo la la fiafile tato por kalame, ya, maru ave fina ngalo, ya se upu foi, wale tau tamali lau fa fong anna samo, ya, la foye nule aina, ya, au maya le lofa malanga le leo le tua, ya, ma ngalo e foi, ya se au nanga le tato ta lofa fa mo, ya, ya te o Samoa ile ne foi tu lao le fiafia te tonu, date, tato toe felo ai foi, ya, ile temi lava le nei, ile vayaso asau, ya, ile tato por kalame te tonu, ya, Samoa, ole tato por kalame na, ya, ile ne tu la ole afi afi, ya, manu ya tele lava, ya, malolongo le boa na nei, ele ngata foi lea, ya, ole, tapena tu foi, ile sapadze ole tua, ile aso atayau, ya, manu ya, fa sausongo le afi afi ototoe, and God bless you all.

Yel pe na fai mai o fo fo ngia lava o e lo ma dai yo ye fa dalo fa joi ya le ta to programme o le dalo fa va mo ya ya je o e za mo jo wa jo no bele ya ile ne jula o le afia fi ya vi ya le jua wa ta to ri mai fo i ya le fai unga fo yo le nei va ya zo sa fa pe ona fi tai junga ya ile pa ia ma le mamma lo jo dan jo wa jo no u ya ile nei va ya zo yo vi ya le jua o fa pe ona fa winna fo fi au manga luenga le nei va ya zo Ya lea tato tau nuu mai fo ile si ui Ole neiva yaso ife au manga luenga wa wa o nga vanau Yo evi ia le jua Fia beifo lava yo tanto loto vi ia oe dama Ila upui puinga ma lau leo leo nga jo manjo wola Ma ile amatango le neiva yaso Se I tato tau nuu mai fo I Ia ile si ui ole neiva yaso Iyo e sili sili ese lava le jua Ilana pui puinga ma lana leo leo nga Ila utoso I fua emese fo yo jo manjo wola Yo le fatalofa Dwai, ya le pia le silai so tato wa junu belo za moa fa bea ona ona mau mel tato proclame mai tu e fior gelope yo I tu e fa a mese foi ya la tu fa pia ona mau mel tato proclame lunga o le tato website ya mese foi ya do tono o lauta o lau salo fa bea ona mau mel tato proclame o lau le tio fa longa longa do tono mau tamalawa o lau telefoni o lau laptop No, ia fatalo vantu, ia te oe, ia ile ne jula ole jai au. Ia, welcome to our radio station, 89.3 to GLF. Tau tua tua ile tanto talofa fa mo, ia te oe za moa. Ia fatalo vantu, ia I au aunga tutof fia le dua. Fa bea ona mau mel tato proclame o I lava ilan tau fa bea ona mau mel tato proclame le nei jai au ya fa talo fantu ya ya te oto uma ya I le nei jula o le afi afi ya ole o te ngalo ya te oe tango e dai lunga le o le e avo e tau tua tua le tato talo fa fa mo ya te oe yo ilunga o le tato website ya le ngantai le o le community radio plus app ya ona elula ya le e fine le edin 89.3 fm.com.au yo tato website lena ya et mau mel tato programme o le talo fa fa mo ya yante oi Samoa ya welcome to our Samoan radio program ya 4 to 5 tau tua tuai ya le tato talo fa fa mo ya te oi ile nei jula o le avia via le temi le tato ofisa fa zala lau nei Ya lea ua sa ful malfa minute te LA 2 Live fa su malfa minute te LA 2 Live fa ile tanto ofisa fa zala lau nei ya I tontonu Liverpool lea ayo Sydney I au zedaria ya fatalo fanju ya ila to umufa pe ona momel tato programme ile nei tu la ole avi avi welcome this is our local radio station 89.3 2GLF

Yeah, let's make a chance to official fan Zala Launay. Yeah, what to a farmer of a minute on a Jaleo lay July Lima to a farmer of a minute Jale July Lima. Yeah, Tatono, yeah, or Tato or Nanga Voilia Zamoa. Yeah, in a for it to allow Lefiafi to toilet Tato Talofa Famo. Yeah, yeah, to Osa Mosu one to no Pele. Yeah, in a for Yasu to not yeah, Tatono. Yeah, if you love a Mau Meltato proclame. Yeah, a fatalofa to yat oe. Yeah, in a to allow Lefiafi at Tatono. Samoae ya la voice upu foi wa tau tau le tamali foi la fa fa ana Samoae le nei jula la fia fia tanto por kala me ya maru ave fina ngalo ya se upu foi wa le tau tamali la fa fa fa ana Samoae ya la foi nu le aina ya au mai le lo fa malanga le yo le jua ya ma ngalo foi ya se au nanga le tato ta lo fa fa mo ya ya te Samoae ile nei foi tu la le fia fia te tonu date tato to e felo ai foi ia ile temi lava le nei ile vaiaso a sau ia ile tato por kala me te tonu ia Samoa o le tato por kala me na ia ile nei tula o le avi avi ia manu ia tele lava ia malolongo le poa na nei ele nganta foi lea ia o le tapena tu foi ile sapaji o le tua ile aso a tae au ia manu ia fa sau sau ngole avi avi o totoe and God bless you all.